Dobro jutro, dobri ljudi, evo prošlo je 7 sati, utorak 22. septembar i polako ulazimo u još jedno jutro na talasima El Magradija. Ako ste već u automobilu i krenuli na posao, srećan put, ako pijete prvu kafu imate još koji minut da se onako dogovorite sa sobom da je dan zaista počeo i dan jeste onako vjetrovit i hladan i zaista neko, da kažemo, nagla promjena vremena, a jutro se nam onako i to vrijeme daje do znanja da se nešto promijenilo. Posle toplih dana stiže osjetno svježije jutro, a vjetar će tokom dana biti jedna od glavnih meteoroloških priča. Odmah poslije ovog uključenja provjerit ćemo stanje na putevima i sve važnije režime saobraćaja, a zatim i detaljnu vremensku prognozu. Poslije 8 ostajemo uz saobraćaj, ali sasvim drugačijeg ugla, jer se 22. septembra obilježava svjetski dan bez automobila. To je dobar povod da pričamo o tome koliko je automobil promijenio gradove i naše svakodnevne navike, ali i da se zapitamo koliko ga koristimo zato što nam je zaista potreban, a koliko zato što smo jednostavno navikli da sjednemo za volan i kada idemo negdje veoma blizu ili veoma kratko. Od 9 idemo korak dalje i gledamo u budućnost, kakvi će biti automobili za nekoliko decenija i zašto nam automobil već odavno nije samo prevozno sredstvo. Do 10 ćemo da pričamo, da kažemo, o automobilima, onda ćemo imati neke goste, tako da ostanite vi uz nas kao i svakoga jutra što ste tu. Meni je čast što me slušate, ja volim sa vama da se družim, da se dopisujem, tako da slobodno, ukoliko imate možda neku muzičku želju ili neko pitanje za vašeg radijskog psihologa na rano jutro, slobodno pošaljite na 067 96 96 96. Eto, toliko od mene, slušamo se uskoro.

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece, i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kažem za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost Voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. Maja mi se pridružila sa mnom u studiju. Dobro jutro, Majo.
0: Dobro jutro, Kosta, tebi, dobro jutro svim slušalcima Elma Gradija.
4: Kako si ti jutros?
0: Pa, može, okej, evo do sad već razbuđeno, ti i ja smo poranili, možda malo više u odnosu na ostatak kolektiva, tako da dok se ostali razbuđuju, mi smo već
4: da
0: stigli da popijemo prvu kafu i da razbudimo možda ne vijuge.
4: A reci mi, kako ti pada ova promjena vremena?
0: Pa nemam ti nešto problem s tim. Jer
4: ne,
0: ti osjećaš neke tegobe, pa ne vala.
4: Pa tegobe ne, onako možda malo ove prehladice i to.
5: Aha,
4: rado bi se iskašljao, ali smo u programu.
5: Što to nisi obavio prije?
4: Evo se trudim, ali uvijek nekako ima još izgleda.
5: Da. Nikada stane da se završi.
4: Da.
5: Pa ne znam, znaš, uglavnom ne volim kišu, to je tačno, ali nisam nešto primijetila da mi pretjerano i vremenske promjene ili ne znam prelaz sa godišnjeg doba na neko novo, da sad nešto se osjećam drugačije ili da izaziva kod mene neke nelagode, tegobe, promjene generalno, ali dosta ljudi...
4: Otporna si, znači.
5: Pa evo da kažem da jesam.
4: Je li možda Bog je to, dao što se kaže?
5: Ne znam je li to sve u glavi, znači li to možda neku mentalnu jačinu ili...
4: Pa ima i toga. Jer ima ljudi koji se onako zainate i kažu neću prosto da se razbolim.
5: Neću da me pogađa. Znaš šta kažu
4: mogu,
5: za to?
4: Da.
5: Ajde, nekad je kao bilo, znaš, ko se ne razboli ili te ne uhvati virus i tako dalje, kao da je super, da ti je jak imuni sistem, a onda evo kako sad svašta po internetu, znaš i sad možemo da vidimo i što jeste i što nije. Sad sve češće recimo kažu u fazonu da se manje razbolivaju ljudi koji zapravo su manje otporni, kao u fazonu puno radiš, sav si pod stresom i tako dalje i da zapravo od toga ne možeš da se razboliš. Mislim, ne znam, meni to isto pomalo nema smisla, da ne kažem da je glupo, ali navodno prvi tren kad napraviš neku pauzu, da će odmah da te sve stigne i da će ti se naplatiti za sve u tom fazonu.
4: Pa moguće, da, vjerovatno ima i tih slučajeva.
5: Tako da kažu da je i dobro s vremena na vrijeme da se čovjek razboli, to znači da imuni sistem radi kako treba, pruža otpornost i tako dalje, evo ne znam.
4: Pročisti se, što se kaže, pogotovo te temperature kažu neki, da ono kad čovjek dobije temperaturu, jel to onda...
5: Da, organizam se brani.
4: Da, brani se i pročiste se ti virusi, bakterije, toksini koji ne mogu da žive onda na toj temperaturi.
5: Bolje da se mi ne razboljevamo.
4: Pa znači više da radimo, znači. Više da radimo, manje da se razboljevamo.
5: Pa možda i da manje radimo i da se manje razboljevamo, evo neka.
4: I ja mislim da bi to bilo najbolje.
5: A da reci mi, to svima najviše odgovaralo.
4: Reci mi, evo jutro se malo ja pričao o ovom svjetskom danu bez automobila, ti si skorije bila i na nekom putovanju. Da li si možda obratila pažnju na to kakvo je stanje u saobraćaju ili da li je u tim gradovima evropskim, da li su onako trotoari natrpani automobilima?
5: E, nemoj me pitati, bila sam skoro do Italije, nije prvi put, bila sam i ranije i taj utisak je dobro, različiti gradovi su u pitanju, bio nešto bolji, sad sam bila do Katanije, tako da nemam ništa lijepo da ti kažem u odnosu na automobile, na vazduh, na smeće. U suštini oni smeće odlažu bukvalno ono na trotoarima, tako da su im trotoari prepuni kesa za smeće, valjda to izvoze u neku drugu stranu zemlje, ako sam dobro shvatila. Nema kontejnera da može da se baci u kontejner. Vazduh im je vrlo težak i sigurno i zbog etne, kao da nema žive duše, znaš, uveče svi spuste do kraja roletne, imaš utisak da tu niko ne živi, zato što te crne čestice non stop, jel, upadaju, logično je, i u kućama i stanovima i tako dalje, terase su crne, trotoari crni, šetaš u papučama, noge ti posle bukvalno crne.
4: Jao.
5: Tako da...
4: Zašto žive ljudi uopšte na takvim mjestima?
5: Šta da rade? Mislim, nije to mali grad.
4: Da.
5: Vjerovatno nemaju neku mogućnost da, evo, zašto neko živi u Pljevljima, na primjer, zagađen je, toliko je zagađen isto vazduha.
4: Da,
5: ne priča se toliko o tome. Šta ćeš, tu si rođen, tu živiš, tu radiš, šta možeš?
4: Tako je. Nego eto to vulkan, u smislu, tu je vulkan, Etna, kažeš, opet ova termoelektrana mogla bi da se skloni, nije.
5: Ja se isto divim njima kako živi, vlaga je, evo recimo 30 stepeni je bilo kad sam ja otišla sa ovih podguričkih 40
4: da.
5: I kao super, znaš, odlično će da nam bude, pogoreli smo, nekako je mnogo veći osjećaj, mnogo ti je više neprijatno vruće, da kažem, na tih 30 nego na ovih naših 40, a opet i kažem, nekako i velika vlaga i težak je vazduh i stalno imaš nekako osjećaj da ono, da ne kažem nešto drugo, nego miriše na nešto zagorelo, na, eto tako, prosto ne znaš da što se saobraćaja tiče.
4: Znači tamo se nećeš vraćati.
5: Ne, tako, kome pitat, ne bez velike nužde.
4: Jedino ako je neka frka baš ozbiljna.
5: Eto, ako baš mora.
4: Da, a bi li mogla da živiš tako u nekom mjestu gdje ima toliko prašine i sa ulice, da li bi imala strpljenja da čistiš svaki dan toliko u prašinčinu.
5: Pa ne, iskreno, evo, baš sebe ne vidim tu. Onako, nije mi neki utisak bio i u smislu mirisa, kanalizacije i nekih drugih stvari, tako da što se tiče preporuke putovanja, evo, okej, okay, super blizina aerodroma, to da, i Katanija je središte, u smislu da možeš dosta drugih nekih mjesta i gradova da obiđeš, to da, da možda, evo, budeš tu, prespavaš, ne kažem, centar je lijep i ima lijepih stvari koje mogu da se vide, ali generalno, evo, kad si pitao ovo za saobraćaj, vazduh, ne znam, smeće i tako dalje, to baš nije, evo. Mi vrlo često znamo da kritikujemo dosta toga kod nas. Evo, ja sam jutro, recimo, zvala čistoću. Imamo problem kod zgrade, uklonili su nam kontejnere, smeta komšijama, u čije dvorište se stalno smeće preliva, prevacuje i onda i razumijem da ljudi imaju problem, ali okej, nađite nam drugo mjesto, tako da. A sad imamo situaciju da
4: nije
5: rješenje
4: da, da uopšte nema kontejnera, to sigurno
5: to nije
4: rješenje.
5: Zato što ljudi i dalje na tom istom mjestu po navici ostavljaju kese prepune smeća, a sad je tu zabranjena tabla koja kaže ne možeš, a gdje ćeš da se pola grada nosiš sa
4: kesama, da.
5: Punom smeća, tako da evo, šta znam.
4: Da, eto, nadam
5: valjda
4: se.
5: Valjda će se riješiti.
4: Nadajmo se, to jest vjerujmo je bolje nego da se nadamo, čini mi se.
5: Ali evo vidiš, u Katani je to potpuno normalno, na trotoarima koliko god hoćeš. I
4: dobro, možda i mi da izvozimo,
5: ne
4: da izvozimo neđe neko smeće.
5: Nekoj drugoj.
4: Čitao sam o tome dosta, da ima dosta tih, da kažemo, država koje nisu razvijene i onda uzimaju novac, naravno, da prime velike količine smeća.
5: Mislim da u Švajcarsku, evo, da me ne držite baš za riječ, ali mislim da u Švajcarsku.
4: A dobro, oni sigurno imaju neki sistem koji to lijepo, koji to lijepo razgrađuje, što bi se reklo. A reci mi ovako, pošto je ovaj svjetski dan automobila, da te pitam, da li si onako kad si bila mlađa ili možda jesi imala neki omiljeni auto ili neki auto koje si voljela da kupiš?
5: Nisam nikad bila nešto impresionirana time. Mislim da su muškarci
4: više impresionirani
5: kolima. Evo i moj suprug, vjerojatno kao i većina muškaraca, posle određenog vremena, ajde kupimo bolje auto. Onda meni kad stoje oba, novo i staro, meni nešto, ja se dosta vežem za nešto što koristim dugo. Bilo da je telefon ili auto ili bilo šta. Nekako mi je uvijek teško odstakad na nešto navikneš da se od toga odvojiš, pogotovo ako si bio zadovoljen time, jel, ako te je dobro nazovi služilo, i onda ja kažem, meni ljepši ovaj stari,
4: da.
5: Tako da nisam to nešto, nemam sad ni omiljeno auto, niti sam, Bog zna, nešto, potpuno mi je svejedno. Važno je od tačke A do tačke B da se prevezem, a u suštini je li to ova ili ona marka ili brand ili šta znam, je li sportski tip ovaj, onaj, to mi nikad mi nešto nije bilo važno.
4: A kada bi javni prevoz bio bolje organizovan, da li bi ga koristila, gradski prevoz?
5: Pa dobro, bih sigurno. Evo, ja dosta idem taksijem. Zašto? Zato što nekako skratim sebi vrijeme dolaska do kuće ili do posla, ali u suštini, okej, zašto da ne?
4: Da, jer ja sam primijetio da sve više zaista ljudi onako i koristi gradski prevoz, i vidim.
5: Znam da đaci i
4: školarci i penzioneri,
5: to
4: sigurno.
5: Ovako za ostale nešto nisam
4: poneko,
5: sigurna.
4: Što se kaže, poneko još koristi. Ali
5: tu je vrlo važna blizina autobuskog stajališta.
4: Jeste, a i redovnost. Jer
5: tako
4: ja kad,
5: je, pa
4: jed, kada sam gledao,
5: je
4: kao jednom u 45 minuta, ali to ipak nije dovoljno.
5: Da.
4: To ipak nije dovoljno. Kao
5: pa
4: da
5: evo,
4: ima
5: recimo
4: jedan
5: u Katani, pošto smo evo pominjali, u principu svakih 15 minuta do određenog mjesta ima autobus.
4: To je već mnogo bolje i onda ljudi imaju mnogo više izbora.
5: Tako
4: ovako,
5: je,
4: ako
5: je
4: ti
5: tačno,
4: moraš da čekaš 40, ako imaš autobus jednom u sat, to onda,
5: ako mi je, na primjer, u 3, ja radim do 3, zamisli sljedeći da čekam do 4, pa ja nikad udo.
4: Da, prijećeš pješke.
5: Definitivno.
4: Dobro, Majo, hvala ti zaista što si mi se pridružila. Ovako smo se lijepo malo pročakulali ovo jutro.
5: Hvala i tebi.
4: Mi nastavljamo, naravno, u zonu najbolju muziku, kao što ste i navikli. Ostanite u Zelmag Radio.

To je bio Miladin Šobić i dobro poznate stare novine. I postoji jedna zanimljiva osobina, eto, kada pričamo o novinama, konkretno o žutoj štampi. Izgleda da je niko ne čita, a svi znamo šta piše. Pitate čovjeka prati li estradu, a on kaže, ma kakvi, ne zanima mene to uopšte. Dobro, dobro, ali zna ko se razveo, ko je koga otpratio na Instagramu, ko je kome bio na svadbi, ko nije došao na rođendan i zbog čega se navodno dvije pjevačice više ne pozdravljaju. Informisan čovjek prosto sve slučajno saznao. Iako zaista u Crnoj Gori manje ljudi prati žutu štampu nego možda u regionu, jer mi generalno nemamo toliko svoje žute štampe, ali eto, desi se prosto da, s obzirom da pričamo, neka bude sličan jezik kao sa onim ostalima u regionu, pa eto, možemo da čitamo njihovu žutu štampu. I zapravo nema ničeg naročito čudnog u tome što nas zanimaju drugi ljudi. Nije to problem. Trač je mnogo stariji od portala Instagrama. Ljudi su o ljudima pričali dok su informacije još putovale brzinom one komšinice stare bake koja se vraća sa pijace. Samo je nekada trebalo 3 dana da cijelo naselje sazna ko se s kim posvađao, a danas imamo notifikaciju i tehnologija je onako u suštini samo riješila tu logistiku prenosa informacija da bude naravno brže. Žuta štampa je međutim usavršila način da od potpuno običnog događaja napravi sapunicu, dramu, skandal. Ako dvije poznate osobe sjede za istim stolom, nisu sjedile za istim stolom, one su uhvaćene zajedno. Ako neko promijeni frizuru, nije se ošišao, on više ne izgleda isto. Ako poznata osoba ode na more, naslov vas obavještava da je pokazala kako uživa daleko od svih. A ako neko nešto ne komentariše, onda je situacija tek ozbiljna, jer ćutanje govori više od 1000 riječi. U žutoj štampi čak je i odsustvo informacije informacija. Najbolja je ona čuvena formulacija izvor blizak paru. To može biti najbolji prijatelj, rođak, čovjek koji ih jednom vidi u liftu ili možda fikus iz njihove dnevne sobe. Mi ne znamo, samo znamo da je izvor blizak. I naravno znamo da su mediji onda, to jeste žuta štampa, napravili itekako dramu u životu tih ljudi. Ja bi sigurno odmah počeo da se preispitujem, pa ko to može da bude, zašto bi neko od naših bliskih ljudi davao takve informacije skandalu ili tako nekim, da kažem, novinama. I onda od dvije fotografije, na primjer, ili jednog anonimnog izvora dobijemo rekonstrukciju emotivnog života ljudi koji možda ni sami nisu toliko detaljno analizirali niti sebe niti svoj odnos, ali mi to kliknemo zato što su ljudi priče, a naš mozak voli priče. Mnogo nam je lakše da pratimo ko je koga izdao, zavolio, ostavio ili naljutio nego tabelu ekonomskih pokazatelja, ili da pratimo na primjer gdje to ide naš novac. Mi kao građani itekako imamo pravo da znamo gdje ide naš novac, imamo pravo da držimo one ljude na pozicijama dužnim da nam polažu račune, ali zašto bi mi to radili kada imamo ovu plejadu estradnih dešavanja? Imamo lajkove, imamo konflikte, imamo emocije, imamo rasplet, imamo sve u toj žutoj štampi. To je praktično jedna serija, samo se ljudi onako nekad kunu da je zapravo to neki dobar dokumentarac. Problem zato nije šta ćemo ponekad pročitati, što ćemo ponekad pročitati nešto potpuno nevažno. Život bi bio prilično naporan kada bi svaki sadržaj koji konzumiramo morao da nas intelektualno unaprijedi. To bi stvarno bilo previše. Tako da neka čovjek hoće da sazna ko se razveo i da nastavi sa životom, jer nekad i ti površni ili plitki ili svakodnevni neki razgovori isto mogu da kažemo da doprinesu, ali ako je s jedne strane se samo hranimo intelektualnim ili duhovnim sadržajem, a onda odemo u krajnost ili se samo hranimo nekim površnim ili plitkim sadržajem, ni jedno ni drugo nije dobro, jer ni jedna krajnost na koncu nije dobra. Tako da eto, problem u suštini počinje kada se ista ta logika tih, da kažemo, estradnih dešavanja prebaci na ozbiljne teme i kada se politika, zdravlje, kriminal ili nauka počnu upakovati kao estrada. Koji političar je koga ponizio, ko je brutalno odgovorio, ko je šokirao javnost, i onda više ne dobijamo vijest nego jednu predstavu.
Zato slobodno pročitajem otrač ako nas zanima, samo da ne odgovorimo posle tri naslova, znam ja šta se tu stvarno dogodilo, jer ne znaju vjerovatno ni oni koji su napisali taj tekst. Evo, u nastavku programa parodija života upravo kao na žutoj štampi. Ostanite u Zelmag!

0: akciju dok traju zalihe.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Dragi moji, došli smo do kraja našeg druženja. Meni je bilo zadovoljstvo i čast što ste me slušali. Ja sam Kosta Mijušković i družio sam se sa vama od 7 jutros. Prošli smo mnoge teme, zaista zanimljive. Malo smo pričali o komentarima po internetu, žutoj štampi, automobilima i čemu sve ne, medijskoj pismenosti. A ono što je najvažnije, slušali smo onu najbolju domaću muziku. Ostanite u Elmagu, nastavku programa.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International.

kašuš moj. Kao Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te ih pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući?

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju koja isprati svaki radni dan do kraja i svedoči toj primopredaji i dužnosti, pa će tako biti i ovaj put, kada ovaj utorak dužnost preda sredi. A do srede uživanje u najlepšim ljubavnim pesmama domaće pop rock muzike i za sam početak Novosađanije, Frajle pa Đole.

0: Marketing Elmag Radija. Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu, u vašem gradu ili online.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium Centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Elmag Radija.

Život jeste nekad siv, nekad žut, a nekada i nekima ume da bude i potpuno crn, kao što je slučaj sa junakom ove sledeće pesme koju slušamo. U dodiru noći, međutim, sreća naša jeste u tome da to crnilo skoro nikada ne potraje predugo, jer oluje protutnje i onda sunce počinje da se probija kroz oblake i probije se i ozari.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka, koji je još jedan u nizu dana, što uključuje i večeri i noći u kojima su svi trenuci, odnosno minuti i sati, predodređeni ili rezervisani ili kako god želite da formulišete za uživanje u onome što i jeste smisao. Života, ljubav je taj smisao. Naravno, ove pesme o njoj su kao neka vrsta dekora koja samo dodatno ulepšava.

Harry, mate, Harry je morao i večeras da nam svojim lepim glasom i svojom lepom pesmom ulepša dodire noć. Ja tu štafetnu palicu ulepšavanja predajem Petru Grašu, Igoru iz grupe Džakarta i Borisu Novkoviću za početak nastavka uživanja uz dodir noći.

Jedan od najlepših glasova domaće muzike, glas Tošeta Proeskog. Slušali smo u prethodnim minutima Dodira noći, ali ništa manje. Lepa nisu ni ova dva koja slušamo u nastavku ove naše lepe večeri. Glas Tedija Spalata i posebno Zorice Konđe. Njih dvoje slušamo u ovom divnom duetu nazvanom Zar je voljeti grijeh. Opusti se i uživaj uz Dodir noći. Pada.

Ako ste gledali film 6 dana juna, verovatno ste zapazili i ovu pesmu, jer Vlada Divljan ju je i napisao upravo za potrebe istog. A ako najviše od svih muzičara volite Sergeja Četkovića, onda je došlo vaših 5 minuta u večerašnjem dodiru noći, u stvari oko 4,5 minuta, jer toliko traje ovaj njegov 25. sat. Opusti se i uživaj uz dodir noći. Znam.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata. Za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka, kome će do duše uskoro i kraj, ali podsjetit ću vas da u jedan sat, koliko imamo do srede, može da stane mnogo toga lepog, uključujući i 15-ak lepih pesama. Prve tri sledeće su nam Namćor, Đoleta Balaševića, Galina, da li si spavljena? Pavela i Jabokina, kad s tobom nema metri, savršene pozivnice za ostanak uz dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija. Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

ljubavi jeste toliko posebna, pored ostalog i zbog ovoga, zbog činjenice da bi mnogi koji su povređeni u nekoj ljubavi prošli kroz tačno isto, to samo da bi još jednom proživeli onu sreću što su živeli pre nego što je sve pošlo nizbrdo. I koliko god da to nekima može da zvuči i neverovatno i nelogično, oni koji su spoznali suštinu ljubavi znaju da je

Aj z ovog Istanbula u koji su nas vodili dugmiće ovom njihovom lepom pesmom, mi se polako vraćamo na ove naše lepe prostore i to konkretno u Makarsku, gde nas vode Kiki Lesendrić i piloti i to naravno maštom, odnosno pričom, odnosno pesmom. Te noći smo se potukli zbog nje. Opusti se i uživaj uz Dodir noć.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.